Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rokziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock. Labākā rock mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: 6 un 11 minūtes.
1: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: 6 un 17 minūtes.
1: Radio SVH Rock.

visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock. 6:58. Labākā roka mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

7 un 5 minūtes. Vieta, kur roks neapstājas nekad. Radio SVH Rock.

7 un 9 minūtes. Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

7 un 22 minūtes. Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais, pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies Lidl Arēna LV.
2: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 1. Līdz 5. Oktobrim ar paldies karti saldējums Mini Almond Magnum. Iepakojumā 6,46 gramu vienības. 2,49 €. Sadzīves ķīmijai pērkot jebkuras divas preces 40% atlaide. Enerģijas dzērieniem Red Bull 250 ml 40% atlaide. Enerģijas dzērienu pārmērīga lietošana izraisa negatīvu ietekmi. Maxima.
3: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
4: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk?
5: Protams, Luminor Blue.
4: Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
6: Beidz skriet pakaļ visam jaunajam. Nāc tur, kur meistaru rokas un rūpīga pārbaude atgriež dzīvību elektroierīcēm un sadzīves lietām. Labveikalā atradīsi atjaunotus datorus, sadzīves tehniku, instrumentus un pat apģērbu. Ienāc Labveikals LV. Atceries, Labveikals – laba cena, labi planētai.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
7: 8:14.
8: Wow! Tagad jauns ieraksts!

0: 8:22 minūtes.
1: Tagad. Roks dzimtajā valodā. Radio SVH Rock.

8 un 30 minūtes. Radio SVH Rock. Enerģija. Kas tev pienākas?

0: pirmdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un... Vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvo savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Superbingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
3: Hē, mēs nesi izīvošu tevi, nomazgāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
4: Tavs lieliskais miegs sākas ar Jusk. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē Jusk un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matreču ekspertiem. Jusk, mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
5: 15. oktobrī Rīgā koncertzālē Spēlēt uzstāsies Boris Grebenščikovs un grupa Akvārium ar jaunu albumu Dīvainas ziņas no tālās zvaigznes un visu laiku iemīļotākās Akvārium dziesmas. Biļetes uz Boris Grebenščikovs un Akvārium papildu koncertu 15. oktobrī var nopirkt ticketbest.lv.
6: Jaraņam svietlai strilui
7: 8:48 minūtes. Radio SVH Rock.

0: Volkswagen festivāls ir klāt! Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LB.
1: Pērc Grite un Laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu kārti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
2: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 3. oktobra. Burkāni 1 kg 33 centi. Pilošs čēlēs sagriesta siera izlasei ar Lidl Plus 30% atlaide. Cūgaļas izlasei ar Lidl Plus 25% atlaide. Lidl ir vērtīgi.
3: Hei, ar jums runā Dzelsvilks. Mums ir viena laba ziņa, mums jau 35 gadi. Un viena vēl labāka ziņa. Jums un mums kopā 7 jubilejas koncerti Latvijas pilsētās. No 17. oktobra nāk Dzelsvilku barā. Koncertos Valmierā, Slampē, Jēkpilī, Ulbrukā, Jelgavā, Cēsīs un Liepājā. Visi vilki tieks rudenī. Biļetes meklē biļešu paradīzē, informē Radio SVH.
4: Rīta spēriens.
5: 8:54 minūtes.

Šī dienas Saeimas vēlēšana diena Latvijā aizritēs ar sausu, lielākoties saulainu laiku. Dienas laikā mākoņu daudzums būs mainīgs, pūtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 15, plus 20 grādiem. Rīgā dienas laikā mākoņu daudzums palielināsies, bet laiks būs sauss, saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 16, 18 grādiem.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Latvijā šodien, 3. oktobrī, notiek 15. saimes vēlēšanas. Vēlēšanu iecirkņi balsotājiem Latvijā un ārvalstīs atvērti no pulksten 8. rītā līdz 8. vakarā pēc vietējā laika. Centrālās vēlēšanu komisijas pārstāve Iveta Rozenfelde šorīt apliecināja, ka visi iecirkņi uzsākuši darbu bez problēmām un nekādu sūdzību līdz šim nav bijis. Par vietu jaunajā saimā sacenšas 14 kandidātu saraksti, kuros kopumā iekļauti 1428 kandidāti. Iespēju nodot balsi glabāšanā pirms 15. saimes vēlēšanām izmantoja vairāk nekā 169,600 cilvēku un vēl gandrīz 5000 pilsoņu pieteikušies balsošanai pa pastu, ko Centrālā vēlēšana komisija arī pieskaita pie aktivitātes, kas līdz ar to sasniegusi 11,2%. Taču vēlēšana dienā savu izvēli vēl iespējams mainīt. Tad skaitīs tikai pēdējo balsi, lai nobalsotu līdz jāņem persona apliecinošs dokuments, Latvijas pilsoņa pasi vai ID karte, bez derīga dokumenta balsot nav iespējams. Vēlēšanās var nobalsot jebkurā no 933 iecirkņiem Latvijā, to atrašanās vietas var aplūkot Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā. 82 vietās 14 pašvaldībās būs arī izbraukuma balsošana, ārvalstīs izveidoti 88 iecirkņi. Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties iecirknī, kā arī slimojošu personu aprūpētāji var pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā, rakstveida iesniegums Centrālajai vēlēšanu komisijai jāiesniedz saulēcīgi vēlams līdz šodienas pulksten 12. Vēlāk saņemtos iesniegumus iecirkņu komisija izpildīs, ja būs iespējams ierasties pie vēlētāja līdz balsošanas laika beigām. Un pēc iecirkņu slēgšanas 8. Vakarā paredzēts sākt skaitīt balsis un rezultāti tiks publicēti Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā. Balsis skaitīs manuāli komisiju atklātās sēdēs. Provizoriskie rezultāti tiks publicēti pakāpeniski saņemot iecirkņu balsu skaitīšanas datus. Iespējams gaisa trauksmes gadījumā informācija par iecirkņu darbību būs šūnu apraides ziņojumā. Piebildīšu, ka šodien vēlēšana dienā, lai aptuveni saprastu, kāds būs rezultāts pēc visu balsu saskaitīšanas, notiek arī vēlētāju aptaujas, ko angliski sauc par exit poll. Ziņu aģentūra Letta, Rīgas Stradiņu universitāte un Latvijas sabiedriskais medijs ar SKDS metodoloģisko atbalstu aptaujās aptuveni 6500 cilvēku ar vienu jautājumu, par ko jūs balsojāt. Vēlētājus aptaujās studenti, kuri veiks arī vispārīgas piezīmes par novērojumiem dienas laikā, un aptaujas dati tiks publicēti uzreiz pēc iecirkņu slēgšanas pulksten 20. Atgādināšu arī to, ka šodien publiskajā telpā un medijos aizliegta apmaksāta politiskā aģitācija, privātas aktivitātes sociālajos tīklos deputātu kandidātiem nav aizliegtas, korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas aicina ziņot par pārkāpumiem. Un vēl īsumā par citām aktualitātēm ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka ASV nenoteiks dīzeļdegvielas eksporta aizliegumu un apsveic Eiropas valstu lēmumu laist tirgu degvielu no savām rezervēm. Lielā septiņnieka valstis ASV, Francija, Itālija, Japāna, Kanāda, Lielbritānija un Vācija vakar vienojās nākamajos 4 mēnešos no savām rezervēm laist tirgu 100 miljonus barelu dīzeļdegvielas un jēlnaftas, lai mazinātu Irānas kara uzkurinātās bažas par globālajām energoresursu piegādēm. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Reti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim vīnogas Rimi divi veidi 500 grami 1,39 €. Maltā liellopu gaļa Rimi 400 grami 3,59 €. Biezpiens Valmiera 3 veidi 180 grami 75 €. Rimi. Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 € uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
1: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Superbingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
2: Volkswagen festivāls ir klāt. Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
3: Hē, hey, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
4: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mihome.lv.
5: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
6: Radio SVH Rock.

0: kuras ir labākās dienas, maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 1. līdz 5. oktobrim zāļa puspārni Gardie, ķekava, 1 kg, 3,99 €. Vītināta desa Fuet Espanjol El Pozo, 270 gramu vienības par vienas cenu, 3,59 €. Saldumiem Rošēn 20% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
1: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi. Līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
2: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
3: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
4: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
5: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu! Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos bietes 1 kg 29 centi, pildīta pīle ar sēnēm un putraimiem 1 kg 4,49, sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
6: Radio SVH Rock. Laiks pašmāju rokam.

0: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināla stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cena ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
2: Beidz skriet pakaļ visam jaunajam. Nāc tur, kur meistaru rokas un rūpīga pārbaude atgriež dzīvību elektroierīcēm un sadzīves lietām. Labveikalā atradīsi atjaunotus datorus, sadzīves tehniku, instrumentus un pat apģērbu. Ienāc Labveikals LV. Atceries, Labveikals – laba cena, labi planētai. Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. LG televizors 32 collas 159 eiro. Stolar virtuves kombains 39,99. Korenie leduskapis iepilbība 336 litri tikai 379 eiro. Kā Senukai piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalos smārdzēt biedriem.
3: Vai tavs vietpulkstenis rāda patieso fizisko stāvokli? Izrādās, sirds ir tikai daļa no kopējās ainas. Tā raidījumā Latvija. Zinātnē stāsta Latvijas Universitātes pētniece Zane Ruža, kura strādā pie vairākiem neiromuskulārās noslodzes monitorēšanas pētījumiem. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu pulksten 20. Ar atkārtojumu svētdienās pulksten 15. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.

Šī dienas Saeimas vēlēšana diena Latvijā aizritēs ar sausu, lielākoties saulainu laiku. Dienas laikā mākoņu daudzums būs mainīgs, pūtīs lēns vējš un gaiss sasils līdz plus 15, plus 20 grādiem. Rīgā dienas laikā mākoņu daudzums palielināsies, bet laiks būs sauss, saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 16, 18 grādiem.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Latvijā šodien, 3. oktobrī, notiek 15. saimes vēlēšanas. Vēlēšanu iecirkņi balsotājiem Latvijā un ārvalstīs atvērti no pulksten 8. rītā līdz 8. vakarā pēc vietējā laika. Centrālās vēlēšanu komisijas pārstāve Iveta Rozenfelde šorīt apliecināja, ka visi iecirkņi uzsākuši darbu bez problēmām un nekādu sūdzību līdz šim nav bijis. Par vietu jaunajā saimā sacenšas 14 kandidātu saraksti, kuros kopumā iekļauti 1428 kandidāti. Iespēju nodot balsi glabāšanā pirms 15. saimes vēlēšanām izmantoja vairāk nekā 169600 cilvēku un vēl gandrīz 5000 pilsoņu pieteikušies balsošanai pa pastu, ko Centrālā vēlēšana komisija arī pieskaita pie aktivitātes, kas līdz ar to sasniegusi 11,2%. Taču vēlēšana dienā savu izvēli vēl iespējams mainīt. Tad skaitīs tikai pēdējo balsi, lai nobalsotu līdz jāņem persona apliecinošs dokuments, Latvijas pilsoņa pasi vai EID karte, bez derīga dokumenta balsot nav iespējams. Vēlēšanās var nobalsot jebkurā no 933 iecirkņiem Latvijā, to atrašanās vietas var aplūkot Centrālās vēlēšana komisijas mājaslapā. 82 vietās 14 pašvaldībās būs arī izbraukuma balsošana, ārvalstīs izveidoti 88 iecirkņi. Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties iecirknī, kā arī slimojošu personu aprūpētāji var pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā, rakstveida iesniegums Centrālajai vēlēšanu komisijai jāiesniedz saulēcīgi vēlams līdz šodienas pulksten 12. Vēlāk saņemtos iesniegumus iecirkņu komisija izpildīs, ja būs iespējams ierasties pie vēlētāja līdz balsošanas laika beigām. Un pēc iecirkņu slēgšanas 8. Vakarā paredzēts sākt skaitīt balsis un rezultāti tiks publicēti Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā. Balsis skaitīs manuāli komisiju atklātās sēdēs. Provizoriskie rezultāti tiks publicēti pakāpeniski saņemot iecirkņu balsu skaitīšanas datus. Iespējams gaisa trauksmes gadījumā informācija par iecirkņu darbību būs šūnu apraides ziņojumā. Piebildīšu, ka šodien vēlēšana dienā, lai aptuveni saprastu, kāds būs rezultāts pēc visu balsu saskaitīšanas, notiek arī vēlētāju aptaujas, ko angliski sauc par exit poll. Ziņu aģentūra Letta, Rīgas Stradiņu universitāte un Latvijas sabiedriskais medijs ar SKDS metodoloģisko atbalstu aptaujās aptuveni 6500 cilvēku ar vienu jautājumu, par ko jūs balsojāt. Vēlētājus aptaujās studenti, kuri veiks arī vispārīgas piezīmes par novērojumiem dienas laikā, un aptaujas dati tiks publicēti uzreiz pēc iecirkņu slēgšanas pulksten 20. Atgādināšu arī to, ka šodien publiskajā telpā un medijos aizliegta apmaksāta politiskā aģitācija, privātas aktivitātes sociālajos tīklos deputātu kandidātiem nav aizliegtas, korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas aicina ziņot par pārkāpumiem. Un vēl īsumā par citām aktualitātēm, ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka ASV nenoteiks dīzeļdegvielas eksporta aizliegumu un apsveic Eiropas valstu lēmumu laist tirgu degvielu no savām rezervēm. Lielā septiņnieka valstis ASV, Francija, Itālija, Japāna, Kanāda, Lielbritānija un Vācija vakar vienojās nākamajos 4 mēnešos no savām rezervēm laist tirgu 100 miljonus barelu dīzeļdegvielas un jēlnaftas, lai mazinātu Irānas kara uzkurinātās bažas par globālajām energoresursu piegādēm. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim barība kaķiem Nutribalance 3 veidi 1,5 kg 4,79 €. Ar mans Rimi karti dzīvnieku uzkodām Salinga atlaide līdz 27%. Konservi kaķiem Gourmet Gold 85 grami 55 centi. Rimi.
1: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 € uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
2: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
3: Pieņemsim, ka pēc negadījuma tavs auto kādu laiku nav braucams. Senču vecais autiņš nedaudz palīdz. IF Kasko ar maiņas auto ļoti palīdz.
4: Parkside instrumenti taviem lieliem un maziem projektiem. No 1. oktobra ar akumulatoru darbināms universāls mazs pūtējs ar sūkšanas funkciju 17 €. Darba bikses ar oderi vīriešiem 14 €. Urbju vai skrūgrieža uzgaļu komplekts 5 €. Lidl ir vērtīgi.
5: Ar jums runā Dzelsvilks. Mums ir viena laba ziņa. Mums jau 35 gadi. Un viena vēl labāka ziņa. Jums un mums kopā 7 jubilejas koncerti Latvijas pilsētās. No 17. oktobra nāk Dzelsvilku barā. Koncertos Valmierā, Slampē, Jēkpilī, Ulbrukā, Jelgavā, Cēsīs un Liepājā. Visi vilki tieks rudenī. Biļetes meklē biļešu paradīzē. Informē Radio SVH.
6: Rocks un pārliecība par to. Radio SVH Rock.

0: gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
1: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima.
2: Pēc Grite un Laimē līdz 26. Oktobrim Maxima veikalos pēc Grite papīra izstrādājums vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maxima dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
3: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu, liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
4: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
5: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
6: Radio SVH

0: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis Skrīt un Siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
1: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
2: Numur viens solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 28. septembra. Ocean Sea mintaja filēja panējumā 800 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
3: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltunīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāčplēša ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
4: Radio SVH.

Šī dienas Saeimas vēlēšana diena Latvijā aizritēs ar sausu, lielākoties saulainu laiku. Dienas laikā mākoņu daudzums būs mainīgs, pūtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 15, plus 20 grādiem. Rīgā dienas laikā mākoņu daudzums palielināsies, bet laiks būs sauss, saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 16, 18 grādiem.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Šodien, 3. oktobrī, Latvijā notiek 15. saimes vēlēšanas. Par vietu parlamentā sacenšas 14 saraksti ar kopumā 1428 kandidātiem. Iecirkņi Latvijā un ārvalstīs atvērti no pulksten 8. rītā līdz 8. vakarā pēc vietējā laika, un Centrālā vēlēšana komisija informē, ka visi iecirkņi šorīt darbu sākuši bez problēmām. Iepriekš balsi glabāšanā nodevuši vairāk nekā 169,600 vēlētāji, bet vēl gandrīz 5000 pieteikušies balsošanai pa pastu, un līdz ar to vēlēšanu aktivitāte sasniegusi 11,2%. Svarīgi zināt, ka vēlēšanu dienā savu izvēli vēl iespējams mainīt, tādā gadījumā tiks skaitīta pēdējā nodotā balsts. Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties iecirknī, kā arī slimojošu personu aprūpētāji, var pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. Rakstveida iesniegumu Centrālā vēlēšana komisija aicina iesniegt saulaicīgi vēlams līdz šodienas pulksten 12. Vēlāk saņemtos iesniegumus iecirkņa komisija izpildīs, ja būs iespējams ierasties pie vēlētāja līdz balsošanas laika beigām. Iespējams, gaisa trauksmes gadījumā informācija par iecirkņu darbību būs šūnu apraides paziņojumā. Lai balsotu, nepieciešama derīga pase vai EID karte, un balsot iespējams jebkurā no 933 iecirkņiem Latvijā. Informācija par to atrašanās vietām pieejama Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā. Ārvalstīs izveidoti 88 iecirkņi, un pie daudziem iecirkņiem šorīt notiek tradicionālā vēlētāja aptauja, kuras rezultāti tiks publiskoti uzreiz pēc iecirkņu slēgšanas, bet provizoriskie rezultāti pakāpeniski būs pieejami Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā, saņemot iecirkņu balsu skaitīšanas datus. Vēlēšanu norisēm līdz varēs sekot arī Radio SVH televīzijā, kur sadarbībā ar portālu Delfi kolēģiem no pulksten 8. vakarā līdz 2. naktī būs iespējams sekot līdz diskusijām, partiju vakariem un jaunākajiem vēlēšanu rezultātiem. Par spīti nemitīgajām gaisa trauksmēm un Krievijas uzlidojumiem šorīt pulksten 8:00 no rīta durvis vēris arī vienīgais saimes vēlēšanu iecirknis Ukrainā. Tas iekārtots Latvijas vēstniecības telpās Ukrainas galvaspilsētā Kīvā, tā vēsts sabiedriskais medijs, un Latvijas vēstnieks Ukrainā Andrejs Piltagovičs. Latvijas radio sacīs, ka šodien varētu atnākt nobalsot aptuveni 40 Latvijas pilsoņi, tomēr tās ir ļoti aptuvenas prognozes, jo drošības apstākļi ir mainīgi, un tāpat Latvijas pilsoņi Ukrainā izmantojuši arī iespēju balsot pa pastu. Valsts policija līdz šim ir pārbaudījusi atsevišķus signālus saistībā ar 15. saimes vēlēšanām, bet pārkāpumi un starpgadījumi nav konstatēti. Policija šodien strādā pastiprinātā režīmā un ciešā sadarbībā ar citām institūcijām un ir gatava ātri reaģēt, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un drošību. Gadījumos, ja tiek konstatēti sabiedriskās kārtības, aģitācijas pārkāpumi vai jebkādas vēlēšanu procesu ietekmēšanas pazīmes, policija aicina par to nekavējoties ziņot uz ārkārtas tālruni 112. Un šajā rītā Valsts drošības dienests informēja, ka ir saņemtas atsevišķas ziņas par iespējumu balsu pirkšanu vai vēlētāju ietekmēšanu citos pretiesiskos veidos, tomēr pagaidām pretiesiskas darbības nesot konstatētas. Bet noslēgumā ārvalstu vēsts. Lielā septiņnieka valstis ASV, Francija, Itālija, Japāna, Kanāda, Lielbritānija un Vācija vakar vienojušās nākamajos 4 mēnešos no savām rezervēm laist tirgū 100 miljonus barelu dīzeļdegvielas un jēlnaftes, tā vakar paziņoja šo valstu līderi, un visas pieminētās valstis arī apņēmušās savstarpēji neierobežot energoresursu eksportu, tostarp neieviest dīzeļdegvielas eksporta aizliegumu. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas. Sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com.
1: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 6. oktobrim LV veikalos kilograms Latvijā audzētu sīpolu paskat 39 centi un kilograms cāļa stilbu meistara marinādē oho, 2,79. 400 grami vaipiena biespiena eiro 69. 3 veidu pelmeņiem mazulīši 35% atlaide un silikona smiltis kaķiem kalitī vispār 2,59. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
2: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk?
3: Protams, Luminor Blue.
2: Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksas par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
4: Beidz skriet pakaļ visam jaunajam. Nāc tur, kur meistaru rokas un rūpīga pārbaude atgriež dzīvību elektroierīcēm un sadzīves lietām. Labveikalā atradīsi atjaunotus datorus, sadzīves tehniku, instrumentus un pat apģērbu. Ienāc Labveikals LV. Atceries, Labveikals – laba cena, labi planētai.
5: Kā Senogai izdevīgas cenas katru dienu. Stikla šķīvis 17,5 cm 39 centi. Domalietīk lozet pots ar vāku 69,99. Vinila grīdas sagums 5 mm 33. klase 12,99 kvadrātmetrā. Kā Senogai. Piedāvājumi spēkā kā Senogai veikalos un e-veikala smārdrēt biedriem.
6: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
7: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 3. oktobra. Burkāni 1 kg 33 centi. Pilošs čēlēs sagriesta siera izlasei ar Lidl Plus 30% atlaide. Cūgaļas izlasei ar Lidl Plus 25% atlaide. Lidl ir vērtīgi.
8: Roks joprojām svarīgāks par visu. Radio SVH Rock.

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtī dētas vistu olas zemnieku ar Maximā lietotni tikai 1,59 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens well done 9%. 1 kg ar Maximā lietotni tikai 3,49 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kg. Pilzītes sirs, cesvaine 5,99 eiro kilogramā Maximā.
1: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais, pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai

0: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
1: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.
2: Radio SVH Rock. Laik pašmāju rokam!

0: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās Alptāla kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos. Izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Čipsi, ādažu, draugu paka ar siera vai tomātu garšu 180 gramu. Ar Maxima lietotni tikai 1 eiro 29 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 vienībām no katra veida. Ar paldies karti Coca-Cola, Fanta vai Sprite 330 ml 49 centi. Kaķu barībai viskas 50% atlaide. Maxima.
2: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
3: 15. oktobrī Rīgā koncertzālē Spēlēt uzstāsies Boris Grebenščikovs un grupa Akvārium ar jaunu albumu Dīvainas ziņas no tālās zvaigznes un visu laiku iemīļotākās Akvārium dziesmas. Biļetes uz Boris Grebenščikovs un Akvārium papildu koncertu 15. oktobrī var nopirkt ticketbest.lv.
4: Jā raņem svietlai strilui

0: still won't hear.
1: Šī dienas Saeimas vēlēšana diena Latvijā aizritēs ar sausu, lielākoties saulainu laiku. Dienas laikā mākoņu daudzums būs mainīgs, pūtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 15, plus 20 grādiem. Rīgā dienas laikā mākoņu daudzums palielināsies, bet laiks būs sauss, saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 16, 18 grādiem.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Šodien, 3. oktobrī, Latvijā notiek 15. saimes vēlēšanas. Par vietu parlamentā sacenšas 14 sarakstī ar kopumā 1428 kandidātiem. Iecirkņi Latvijā un ārvalstīs atvērti no pulksten 8. rītā līdz 8. vakarā pēc vietējā laika, un Centrālā vēlēšana komisija informēja, ka visi iecirkņi šorīt darbu sākuši bez problēmām. Iepriekš balsi glabāšanā nodevuši vairāk nekā 169 600 vēlētāji, bet vēl gandrīz 5000 pieteikušies balsošanai pa pastu, un līdz ar to vēlēšanu aktivitāte sasniegusi 11,2%. Svarīgi zināt, ka vēlēšanu dienā savu izvēli vēl iespējams mainīt, tādā gadījumā tiks skaitīta pēdējā nodotā balsts. Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties iecirknī, kā arī slimojošu personu aprūpētāji, var pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. Rakstveida iesniegumu Centrālā vēlēšana komisija aicina iesniegt saulaicīgi vēlams līdz šodienas pulksten 12. Vēlāk saņemtos iesniegumus iecirkņi komisija izpildīs, ja būs iespējams ierasties pie vēlētāja līdz balsošanas laika beigām. Iespējams, gaisa trauksmes gadījumā informācija par iecirkņu darbību būs šūnu apraides paziņojumā. Lai balsotu, nepieciešama derīga pase vai EID karte, un balsot iespējams jebkurā no 933 iecirkņiem Latvijā. Informācija par to atrašanās vietām pieejama Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā. Ārvalstīs izveidoti 88 iecirkņi, un pie daudziem iecirkņiem šorīt notiek tradicionālā vēlētāja aptauja, kuras rezultāti tiks publiskoti uzreiz pēc iecirkņu slēgšanas, bet provizoriskie rezultāti pakāpeniski būs pieejami Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā, saņemot iecirkņu balsu skaitīšanas datus. Vēlēšanu norisēm līdz varēs sekot arī Radio SVH televīzijā, kur sadarbībā ar portālu Delfi kolēģiem no pulksten 8. Vakarā līdz 2. Naktī būs iespējams sekot līdz diskusijām, partiju vakariem un jaunākajiem vēlēšanu rezultātiem. Par spīti nemitīgajām gaisa trauksmēm un Krievijas uzlidojumiem šorīt pulksten 8:00 no rīta durvis vēris arī vienīgais saimes vēlēšanu iecirknis Ukrainā. Tas iekārtots Latvijas vēstniecības telpās Ukrainas galvaspilsētā Kīvā, tā vēsts sabiedriskais medijs, un Latvijas vēstnieks Ukrainā Andrejs Piltagovičs. Latvijas radio sacījis, ka šodien varētu atnākt nobalsot aptuveni 40 Latvijas pilsoņi, tomēr tās ir ļoti aptuvenas prognozes, jo drošības apstākļi ir mainīgi, un tāpat Latvijas pilsoņi Ukrainā izmantojuši arī iespēju balsot pa pastu. Valsts policija līdz šim ir pārbaudījusi atsevišķus signālus saistībā ar 15. Saimes vēlēšanām, bet pārkāpumi un starpgadījumi nav konstatēti. Policija šodien strādā pastiprinātā režīmā un ciešā sadarbībā ar citām institūcijām un ir gatava ātri reaģēt, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un drošību. Gadījumos, ja tiek konstatēti sabiedriskās kārtības, aģitācijas pārkāpumi vai jebkādas vēlēšanu procesa ietekmēšanas pazīmes, policija aicina par to nekavējoties ziņot uz ārkārtas tālruni 112. Un šajā rītā Valsts drošības dienests informēja, ka ir saņemtas atsevišķas ziņas par iespējumu balsu pirkšanu vai vēlētāju ietekmēšanu citos pretiesiskos veidos, tomēr pagaidām pretiesiskas darbības nesot konstatētas. Bet noslēgumā ārvalstu vēsts. Lielā septiņnieka valstis ASV, Francija, Itālija, Japāna, Kanāda, Lielbritānija un Vācija vakar vienojušās nākamajos 4 mēnešos no savām rezervēm laist tirgū 100 miljonus barelu dīzeļdegvielas un jēlnaftas, tā vakar paziņoja šo valstu līderi, un visas pieminētās valstis arī apņēmušās savstarpēji neierobežot energoresursu eksportu, tostarp neieviest dīzeļdegvielas eksporta aizliegumu. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 6. oktobrim LV veikalos kilograms Latvijā audzētu sīpolu paskat 39 centi un kilograms cāļa stilbu meistara marinādē, oho, 2,79, 400 grami vaipiena biespiena, eiro 69, 3 veidu pelmeņiem mazulīši 35% atlaide un silikona smiltis kaķiem kalitī vispār 2,59. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
1: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk?
2: Protams, Luminor Blue.
1: Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
3: Pieņemsim, ka tavam auto ir pārdurta riepa. Rezerves riepa nedaudz palīdz. IF Kasko ar palīdzību uz ceļa ļoti palīdz.
4: Oktobrī Apollo kino īpaša izlase melomāniem. Linkin Park, Lisa, Queen un BTS. Koncerti, kas jāredz. Piedzīvotos Apollo kino.
5: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasēji atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
6: Roks ir dzīvs!

0: Volkswagen festivāls ir klāt. Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
1: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula ar ādu 2,49 € kilogramā. Lasis adzesēts 7,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltulnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāčplēša ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
4: Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru svētdienu pēc pulksten 17. Radio SVH Rock informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
5: Mūzika, kas ļauj tev justies dzīvam. Radio SVH Rock.

0: Hē, mēs nesi izīvošs tevi nomazgāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošs divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošs.
1: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 3. oktobra. Burkāni 1 kg 33 centi. Pilošs čēlēs sagriezta siera izlasē ar Lidl Plus 30% atlaide. Cūgaļas izlasē ar Lidl Plus 25% atlaide. Lidl ir vērtīgi.
2: 15. oktobrī Rīgā koncertzālē Spēlēt uzstāsies Boris Grebenščikovs un grupa Akvārium ar jaunu albumu Dīvainas ziņas no tālās zvaigznes un visu laiku iemīļotākās Akvārium dziesmas. Biļetes uz Boris Grebenščikovs un Akvārium papildu koncertu 15. oktobrī var nopirkt ticketbest.lv.
3: Garaņam svietlai strilui
4: Radio SVH

Šī dienas Saeimas vēlēšana diena Latvijā aizritēs ar sausu, lielākoties saulainu laiku. Dienas laikā mākoņu daudzums būs mainīgs, pūtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 15, plus 20 grādiem. Rīgā dienas laikā mākoņu daudzums palielināsies, bet laiks būs sauss, saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 16, 18 grādiem.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Ines Vaikuli. Labdien! Vēlētāju aktivitāte 15. Saimes vēlēšanās līdz pulksten 12. Sasniegusi 25,3%, tā informē Centrālā vēlēšana komisija, ņemot vērā arī tos iedzīvotājus, kuri balsi nodeva glabāšanā iepriekšējās dienās, Latvijā nobalsojuši kopumā vairāk nekā 394 tūkstoši vēlētāju, jeb 25,3% balstiesīgo, tostarp šodien līdz pulksten 12. Nobalsojuši gandrīz 225 tūkstoši vēlētāju, jeb 14,4% balstiesīgo. Kopumā iedzīvotāju aktivitāte šajās saimes vēlēšanās līdz pulksten 12. Ir nedaudz lielāka kā iepriekšējās parlamenta vēlēšanās, kas notika 2022. Gadā, kā arī nedaudz lielāka kā 2018. Gadā notikušajās saimes vēlēšanās. Taču 2022. Gadā un arī 2018. Gadā vēlēšanu iecirkņu vēlēšanu dienā strādāja stundu ilgāk, bet balss nodošana glabāšanā bija iespējama tikai 3 dienas un limitētā skaitā iecirkņu. Un tātad Latvijā šodien, 3. oktobrī, notiek 15. Saimes vēlēšanas. Par vietu jaunajā saimā sacenšas 14 kandidātu saraksti, kuros kopumā iekļauti 1428 kandidāti. Vēlēšanu iecirkņi Latvijā jau vaļā kopš 8. rītā un būs vaļā līdz 8. vakarā. Vēlēšanās var nobalsot jebkurā no 933 iecirkņiem Latvijā. To atrašanās vietas var aplūkot Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā. Uzraugot saimes vēlēšanu noris, Valsts drošības dienests ar atsevišķām personām veicis preventīvas pārunas, brīdinot tās par potenciālu kriminālu atbildību noziedzīgu darbību veikšanas gadījumā. Priekšvēlēšanu periodā un līdz vēlēšanu dienas pulksten 12. Valsts drošības dienests konstatējis kopumā 24 signālus par iespējamām pretiesiskām darbībām saistībā ar vēlēšanām. No kopējā fiksēto signālu skaita 17 bijuši Valsts drošības dienesta kompetencē. Daļu šo gadījumu dienests jau pārbaudījis nevienā no tiem pretiesiskajām darbībām. Neapstiprinoties, vienlaikus daļā gadījuma dienests pārbaudi vēl turpina. Un Valsts drošības dienests arī piebilst, ka nav konstatējis agresoru valsts Krievijas vai citu pret Latviju naidīgu valstu sistēmiskus mēģinājumus pretiesiski iejaukties saimes vēlēšanu norisē. Arī Valsts policijā informē, ka šodien līdz pulksten 12. Saimes vēlēšanu diena policijas vērtējumā noris bez būtiskiem starpgadījumiem, pagaidām pārkāpumi nav konstatēti, saņemot jebkādus signālus par iespējamiem pārkāpumiem, tie tiek pārbaudīti un iespējamiem pārkāpumu gadījumā cilvēki aicināti zvanīt uz 112. Savukārt, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas informē, ka līdz pulksten 12. Saņēmis 20 signālus par iespējumu aģitācijas materiālu atrašanos publiskajā telpā un citiem iespējamiem priekšvēlēšanu aģitācijas likuma pārkāpumiem. Vairums no knaba adresētajiem iedzīvotāju signāliem saistīti ar deputātu kandidātu un citu personu bezmaksas komunikāciju sociālajos tīklos, tostarp aicinājumiem piedalīties vēlēšanās, kas saskaņā ar likumu vēlēšanu dienā ir atļauts. Kiberincidentu novēršanas institūcijā CERTLV šodien informēja, ka vēlēšana diena Latvijā sākusies mierīgi un kiberdrošības incidenti nav konstatēti un arī vēlēšana platforma pat labam darbojas stabili un atbilstoši plānotajiem, tā norāda Valsts digitālās attīstības aģentūras pārstāve Agnese Kačenko. Ārvalstīs Viļņas apriņķī Ukmerģē šajā rītā uz nepilnu stundu bija izsludināts dzeltenais brīdinājums par iespējamu gaisa apdraudējumu. Brīdinājums tika izsludināts ap pulksten 9:50 saistībā ar iespējamu bīstam objektu ildošanu Lietuvas gaisa telpā. Tas tika atcelts pēc apmēram 50 minūtēm. Kā informē atbildīgās amatpersonas saistībā ar apdraudējumu gaisā pacelt iznīcinātāji, kā arī uz laiku tika slēgta gaisa telpa Viļņas lidostu. Nacionālā krīžu vadības centra pārstāvis sacīs, ka objekts Lietuvā ildojas no Baltkrievijas puses. Iepriekšējo reizi drons Lietuvā no Baltkrievijas ildoja septembra vidū. Un piebildīšu, ka gadījumā, ja Latvijā šodien tiek izsludināta gaisa trauksme, informācija par iecirkņu darbību būs šūnu apraides ziņojumā. Krievija šodien uzbrukusi ziemeļu tiltam Kīvā, bojājot ceļa segumu un trolejbus vādus satiksmi no kreisā krasta uz labo krastu pāri tiltam ir bloķēti, tā paziņojas Kīvas mērs Vitālijs Kličko. Tas noticis dienu pēc uzbrukuma dienvidu tiltam. Abi tilti ir nozīmīgi Ņipro šķērsojumi un uzbrukumi radījuši būtiskus satiksmes traucējumus Kīvā. Bet noslēgumā īs par sportu, Latvijas tenisa pirmā raketa Aļona Ostapenko šodien sasniedza Pekinas VTA 1000 turnīra trešo kārtu, divos setos ar rezultātu 7-6-7-5, pārspējot kādreizējo pasaules ranga vicelīderi Spānijas tenisisti Paulu Badosu. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com.
1: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 1. līdz 5. oktobrim. Ar paldies karti. Saldējums Mini Almond Magnum. Iepakojumā 6,46 gramu vienības. 2,49 €. Sadzīves ķīmijai. Pērkot jebkuras divas preces 40% atlaide. Enerģijas dzērieniem Red Bull 250 ml 40% atlaide. Enerģijas dzērienu pārmērīga lietošana izraisa negatīvu ietekmi. Maxima.
2: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mihome.lv.
3: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
4: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
5: Griez tikai skaļāk. Radio SVH.

0: Prime. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās alptālu kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos. Izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
2: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
3: Vai tavs vietpulkstenis rāda patieso fizisko stāvokli? Izrādās, sirds ir tikai daļa no kopējās ainas. Tā raidījumā Latvija. Zinātnē stāsta Latvijas Universitātes pētniece Zane Ruža, kura strādā pie vairākiem neiromuskulārās noslodzes monitorēšanas pētījumiem. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.
4: Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

0: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
1: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai. Radio SVH.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 5. oktobrim. Sviesta ķirbis 79 centi kilogramā. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,99 eiro centi kilogramā. Saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1,29 eiro centi. Rimi.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
2: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arena halē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais, pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arena LV.
4: Radio SVH Rock. Yeah! Sajūti mūzikas spēku.

0: visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sam by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
1: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk?
2: Protams, Luminor Blue.
1: Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksas par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue – tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
3: Kā Senokai izdevīgas ceras katru dienu. Devalt augstspiediena mazgātājs – 199 eiro. Grunder benzīna lapu pūtējs – 119 eiro. Briežu mizas mulča – 50 litri. Tikai 3,49. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala smārtred biedriem.
4: Pieņemsim, ka pēc negadījuma tavs auto kādu laiku nav braucams. Senču vecais autiņš nedaudz palīdz. IF Kasko ar maiņas auto ļoti palīdz.
5: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. Oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltulnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāčplēša ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
6: Drošs! Un uzticams. Radio SVH

0: Pērc Grite un laimē! Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu kārti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
1: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi. Efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēt Japānā – Ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos bietes 1 kg 29 centi. Pildīta pīle ar sēnēm un putraimiem 1 kg 4,49. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.

0: zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cena ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
1: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
2: Volkswagen festivāls ir klāt. Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
3: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par pusscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
4: Hei, hei! Ar jums runā Dzelsvilks. Mums ir viena laba ziņa. Mums jau 35 gadi. Un viena vēl labāka ziņa. Jums un mums kopā 7 jubilejas koncerti Latvijas pilsētās. No 17. oktobra nāk Dzelsvilku barā. Koncertos Valmierā, Slampē, Jēkpilī, Ulbrukā, Jelgavā, Cēzīs un Liepājā. Visi vilki tieks rudenī. Biļets meklē biļešu paradīzē. Informē Radio SVH.
5: Piešķil savu dienu
6: wow.
5: ar Radio SVH Rock.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 5. oktobrim. Sviesta ķirbis 79 centi kilogramā. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,99 centi kilogramā. Saldkrēma sviests Latgale 200 grami 1,29 centi. Rimi.
1: Pēc Grite un Laimē līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pēc Grite papīra izstrādājums vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu kārti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
2: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudai. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
3: Oktobrī Apollo kino īpaša izlase melomāniem. Linkin Park, Lisa, Queen un BTS. Koncerti, kas jāredz. Piedzīvotos Apollo kino.
4: Vai tavs vietpulkstenis rāda patieso fizisko stāvokli? Izrādās, sirds ir tikai daļa no kopējās ainas. Tā raidījumā Latvija. Zinātnē stāsta Latvijas universitātes pētniece Zane Ruža, kura strādā pie vairākiem neiromuskulārās noslodzes monitorēšanas pētījumiem. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas universitātes fonds.
5: Tagad! Roks dzimtajā valodā. Radio SVH.

0: tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mihome.lv.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
2: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
3: Radio SVH Rock.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Sveiki, mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
2: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 1. līdz 5. oktobrim. Sāļa puspārni Gardie. Ķekava. 1 kilograms 3,99 €. Vītināta desa. Fuet Espanjol El Pozo. 270 gramu vienības par vienas cenu. 3,59 €. Saldumiem Rošēn. 20% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. LG televizors 32 collas 159 €. Stolar virtuves kombains 39,99. Korenī leduskapis iepilbība 336 litri tikai 379 €. Kā Senukai piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalos smārdzēt biedriem.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
4: Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rokziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

night in the rain.

0: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtī dētas vistu olas zemnieku ar Maksimā lietotni tikai 1,59 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens well done 9%. 1 kg ar Maksimā lietotni tikai 3,49 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kg. Pilzītes sirs, cesvaine 5,99 € kilogramā Maksimā.
1: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
2: 15. oktobrī Rīgā koncertzālē Spēlēt uzstāsies Boris Grebenščikovs un grupa Akvārium ar jaunu albumu Dīvainas ziņas no tālās zvaigznes un visu laiku iemīļotākās Akvārium dziesmas. Biļetes uz Boris Grebenščikovs un Akvārium papildu koncertu 15. oktobrī var nopirkt ticketbest.lv.
3: Garaņam svietlai strilui.
4: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.
5: Kas patiesībā notiek Latvijas politiskajā sabiedrībā un kā tas ietekmē tevi? Katru nedēļu raidījuma redzeslokā sabiedrība apkoposim svarīgākās nevalstisko organizāciju aktualitātes un vienuiet pulcēsim ekspertus. Iepazīsti atšķirīgus viedokļus un atklāj savas līdzdalības iespējas. Kļūsti informētāks. Domā kritiski. Katru svētdienu pulksten 19. Radio SVH Rock Raidījums Redzeslokā sabiedrība. Projektu Redzeslokā sabiedrība finansē mēdiju atbalsta fonds no Latvijas budžeta līdzekļiem. Par raidījumā Redzeslokā sabiedrība saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
6: Radio SVH Rock.

Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Dienā valsti šķērsos nokrišņu zona, kas vietām valsts rietumos un vidzemē atnesīs lietu. Būs lēns līdz mērens rietumu, dienvidu rietumu vējš. Gaiss naktī atdzisīs līdz 6-11, bet dienā iesils līdz 14-17 grādiem. Rīgā debesis brīžiem skaidrosies, vakarā iespējams neliels lietus. Gaisa temperatūra naktī būs ap 9, dienā 16 grādiem.

0: visas desmitgades. Vislabākais! Radio SVH Rock!
1: Ir pulksten 5 pēcpusdienā, šis ir ziņu speciāla izlaidums vēlēšanu dienā un ar to studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijā turpinās 15. Saimas vēlēšanas un līdz pulksten 4 un 10 minūtēm apkopotā informācija liecina, ka tajās bija nobalsojuši 619,333 vēlētāji, jeb 39,7% no visiem balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem. Vēlēšanu iecirkņi vēl būs atvērti līdz pulksten 8 vakarā. Rīgā līdz 4 lielākā vēlētāju aktivitāte bija 44. Iecirknī, kas atrodas Rīgas Angļu ģimnāzijā. CVK apkopotie dati liecina, ka tur pirmajās 8 stundās bija nobalsojuši 1679 iedzīvotāji. Vairāk nekā 1600 vēlētāju bija nobalsojuši arī vēlēšanu iecirknī, kas izvietots tirdzniecības centrā Rīga Plaza. Savukārt līdz pusdienlaikam lielākā vēlētāju aktivitāte bija Saulkrastu, bet zemākā Rēzeknes novadā. CVK dati liecina, ka tur bija nobalsojuši attiecīgi 36,21% vēlētāju. Savukārt starp lielākajām Latvijas pilsētām līdz pusdienlaikam aktīvākie vēlētāji bija Rēzeknē, bet pasīvākie Jūrmalā ar attiecīgi 32,6% un 21,8%. Radio SVH novēroja, ka vairākos iecirkņos Rīgā vēlētāju aktivitāte bija tik liela, ka teju pastāvīgi veidojās rindas. Tā 101. Iecirknī, kas atrodas Purvciemā, vēlēšanu komisijas pārstāvji zināja teikt, ka tik liela balsotāju aktivitāte nav pieredzēta vismaz pēdējās 3 vēlēšanās. Tikmēr aģentūra Leta novērojusi, ka atsevišķi cilvēki nav gatavi stāvēt rindā uz balsošanu. Tā pie Jelgavas Pārlielupes pamatskolā esošā iecirkņa ap pusdienu laiku bija izveidojusies vairāku desmitu cilvēku rinda, jo viņus reģistrēja tikai daļa no iecirkņa darbiniekiem, bet vairāki zālē neatradās. Atsevišķi nepacietīgākie šī iemesla dēļ pameta iecirkni, jo nevēlējās gaidīt, taču vienlaikus atzina, ka varētu nobalsot vakarā. Ogres novadā lielās vēlētāju aktivitātes dēļ nācies pievest papildu vēlēšanu zīmes un aploksnes. Kā pavēstījis Ogres novada vēlēšanu komisijas vadītājs Nikolais Sapožņikovs, visos lielajos iecirkņos veidojusies rinda un īpaši aktīva balsošana bijusi dienas vidū, tāpēc vēlēšanu iecirkņiem nācies norīkot papildu darbiniekus. Ogres novadā bijušas arī 2 izbraukuma vēlēšanu komisijas. Viena no tām bijusi ierīkota autobusā, kas atradās Jumpravas pagasta dzelmēs. Šajā vietā cilvēki dzīvo attālu no centra, turklāt tur nekursē sabiedriskais transports, tāpēc vēlētājiem nodrošināta iespēja nobalsot tuvāk savai dzīves vietai. Valkas novadā šodien pirmo reizi rīkotas izbraukuma vēlēšanas uz 2 ciematiem. Tā kā balsošanas iecirknis Valkas pagastā šogad nav atvērts, izbraukums rīkots uz Lugažiem un Sēļiem. Tur pusotras stundas laikā nobalsojuši attiecīgi 31 un apmēram 20 cilvēku. Tikmēr Liepājā šodien cilvēki aktīvi nāk balsot Saimas vēlēšanās un šo dienu uztver kā svētkus. Piemēram, pie Liepājas Latviešu biedrības nama ir izklāts sarkanais paklājs, bet netālu no cita balsošanas iecirkņa notiek gada tirgus. Uzraugot Saimas vēlēšanu norisi, Valsts drošības dienests ar atsevišķām personām ir veicis preventīvas pārrunas, brīdinot tās par potenciālo kriminālu atbildību noziedzīgu darbību veikšanas gadījumā. Priekšvēlēšanu periodā un līdz vēlēšanu dienas pusdienlaikam dienests ir saņēmis kopumā 24 signālus par iespējamām pretiesiskām darbībām saistībā ar vēlēšanām. Daļa no tiem jau ir pārrunas. pārbaudīti un nevienā no tiem pretiesiskās darbības nav apstiprinājušās. Vienlaikus daļā gadījumu dienests pārbaudi vēl turpina. Tāpat valsts drošības dienests līdz šim nav konstatējis agresoru valsts Krievijas vai citu pret Latviju naidīgu valstu sistemātiskus mēģinājumus pretiesiski iejaukties Saeimas vēlēšanu norisē. Arī valsts policijā informē, ka tik tālu Saeimas vēlēšanu diena noris bez būtiskiem starpgadījumiem, saņemtas ziņas vien par atsevišķiem nelieliem incidentiem. Tā Tukuma novadā kādā vēlēšanu iecirknī cilvēks ieradies ar dzimšanas apliecību un policijas izziņu un ārkārtīgi agresīvi reaģējis uz atteikumu ļaut viņam ar šiem dokumentiem nobalsot. Savukārt Rīgā, Grīziņkalnā kāds vīrietis mēģinājis nobalsot, izmantojot pasi ar beigušos derīguma termiņu. Savukārt Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas līdz pulksten 12. Saņēmis 20 signālu par iespējamu aģitācijas materiālu atrašanos publiskajā telpā un citiem potenciāliem priekšvēlēšanu aģitācijas likuma pārkāpumiem. Vairums no knāba adresētajiem iedzīvotāju signāliem gan bijuši saistīti ar deputātu kandidātu un citu personu bezmaksas komunikāciju sociālajos tīklos, tostarp aicinājumiem piedalīties vēlēšanās, kas saskaņā ar likumu vēlēšanu dienā ir atļauts. Un arī kiberincidentu novēršanas institūcijā CERT.LV informē, ka vēlēšanu diena Latvijā tik tāli ir aizritējusi mierīgi un kiberdrošības incidenti nav konstatēti. Arī vēlēšanu platforma pat labam darbojas stabili un atbilstoši plānotajam. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: kāda Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
1: Svaiga, bez piedevām.
2: Svaiga?
1: Svaiga.
2: Bez piedevām?
1: Bez piedevām.
2: Forši.
0: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
3: Šonedēļ Lidl veikalos svaigas cāļu ceturdaļas 1 kg 2,69.
0: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
4: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
5: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās alptālu kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos. Izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
6: Pieņemsim, ka tavam auto ir pārdurta riepa. Rezerves riepa nedaudz palīdz. IF Kasko ar palīdzību uz ceļa ļoti palīdz.
7: Hei, hei! Ar jums runā Dzelsvilks. Mums ir viena laba ziņa. Mums jau 35 gadi. Un viena vēl labāka ziņa. Jums un mums kopā 7 jubilejas koncerti Latvijas pilsētās. No 17. oktobra nāk Dzelsvilku barā. Koncertos Valmierā, Slampē, Jēkpilī, Ulbrukā, Jelgavā, Cēsīs un Liepājā. Visi vilki tieks rudenī. Biļetes meklē biļešu paradīzē. Informē Radio SVH.
8: Radio SVH Rock.

0: Parkside instrumenti taviem lieliem un maziem projektiem. No 1. oktobra ar akumulatoru darbināms universāls mazs pūtējs ar sūkšanas funkciju 17 eiro, darba bikses ar oderi vīriešiem 14 eiro, urbju vai skrūgrieža uzgaļu komplekts 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
2: iPhone 18 Pro – visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays – spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu, liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
3: Radio SVH Rock.

0: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas. Sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Čipsi, ādažu, draugu paka ar siera vai tomātu garšu 180 gramu. Ar Maxima lietotni tikai 1 eiro 29 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 vienībām no katra veida. Ar paldies karti Coca-Cola, Fanta vai Sprite 330 ml 49 centi. Kaķu barībai viskas 50% atlaide. Maxima.
2: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis Krīt un siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
3: Pieņemsim, ka pēc negadījuma tavs auto kādu laiku nav braucams. Senču vecais autiņš nedaudz palīdz. IF Kasko ar maiņas auto ļoti palīdz.
4: Radio SVH Rock. Viss, kas tev vajadzīgs.

0: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Numur viens solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 28. septembra. Ocean Sea mintaja filēja panējumā 800 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
3: Radio SVH Rock. Enerģija. Kas tev pienākas?

0: es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 6. oktobrim LV veikalos kilograms Latvijā audzētu sīpolu paskat 39 centi un kilograms cāļa stilbu meistara marinādē oho 2,79 400 grami vaipiena biespiena eiro 69 3 veidu pelmeņiem mazulīši 35% atlaide un silikona smiltis kaķiem kalitī vispār 2,59 izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
1: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis skrīt un siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
2: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmē ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: Pēc Grite un Laimē līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pēc Grite papīra izstrādājums vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
4: Kā senogai izdevīgas cenas katru dienu. Stikla šķīvis 17,5 cm 39 centi. Domalietīka lozet pots ar vāku 69,99. Vinila gīda sagums 5 mm 33. klase 12,99 kvadrātmetrā. Kā senokai. Piedāvājumi spēkākā senokai veikalos un e-veikala smārtvēt biedriem.
5: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās alptālu kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos. Izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
6: Klausies mūs arī internetā. Radio SVH Rock LV.

0: gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas. Sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk?
5: Protams, Luminor Blue.
4: Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespējas saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
6: Volkswagen festivāls ir klāt. Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
7: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mihome.lv.
8: Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
1: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
2: Mega lielā loterija! Līdz 25. Oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.
3: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. Oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
4: Fināla sezonas izpārdošana Jusk veikalos. Visām ar mēbelēm ietaupi no 50 līdz pat 75%. Pasteidzies izmantot pēdējo iespēju izdevīgi iegādāties ar mēbeles un sagatavoties nākamajai sezonai. Ienāc Jusk veikalā vai iepērcies Jusk LV.

0: gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
1: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
2: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē. Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S 40C robotu putekļu sūcēji. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
3: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās alptāla kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos. Izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. Oktobra līdz 1. Novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
4: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
5: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. Decembrim.
6: Hē, mēs nesi izīvošu tevi, nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscēnu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
7: Vieta, kur roks neapstājas nekad. Radio SVH Rock.

0: Volkswagen festivāls ir klāt. Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
1: Panasonic gaisa ūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
2: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā.

0: Mēs nesaizīvošu tevi, nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste izīvošu.
1: Zuzēm rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltulnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzēm. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
2: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur mani žurnāli LV? Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
3: Radio SVH Rock.

0: Pēc grite un laimē līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pēc grite papīra izstrādājums vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
1: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
2: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk?
3: Protams, Luminor Blue.
2: Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksas par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue – tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
4: Kā Senokai izdevīgas ceras katru dienu. Devalt augstspiediena mazgātājs – 199 eiro. Grunder benzīna lapu pūtējs – 119 eiro. Briežu mizas mulča – 50 litri. Tikai 3,49. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala smārtred biedriem.
5: Radio SVH Rock.

Mūzika, kas ļauj tev justies dzīvam. Radio SVH Rock.